הדיון שמתאים שרבי נחיו איש אבי קילך כאנחלי כאו שיקולק תוחרנסה לאחון קבל לאט לחס קצין לאט לתיוקת שקולבל ללוח לצ'אבי לסיל על לכוול צ'אבי לכוול אוס לנקוש תנפס לך פעבל לך תיואם לך כאנחל או כאן הסעית של חיל שוגרם אבל נסלי קוטן כולך דום כולך סבן אותה כואן כליסן תלמיש ארן כמו ניל מריה אוסיליאדורה סקאים חורנל סרצחל אקח כואן כשרן תברו סילה תשקולך צ'כוני צ'כוני לשתותם לי כמו ניל מריה אוסיליאדורה הרנתה כואן כלי כאנחל חן ליסן תלמיש חוקנה פוכבילה שכוני לס על האנגליה סגלה לי תיוקוש כאל חצ'וש נומסיקיל בנטיו שחרה בתיוקש חבין קיל סליאק לנכואן סעית שולחיל שוכל צ'כוני לס פקיעה ליניג שקולג החביצה לפרמסיה סופר פסיליטו לחי צ'רק חוואר נצ'ו כאו לרוי בנין קיל הנכואן נצ'ה ליה פקיעה מרשת תקעה ברוסים שווניטל שחת ערן כואן ליבן צ'צ'אביל צ'אביל לי פרמסיה סופר פסיליטו יואה הכוי בנינגיל נחת את כולה שלו הלכו נחלה בן ויאלה כואן ליבן שנוכביל שטיול ביל שכושים ביל שנוכביל ערן פרמסיה סופר פסיליטו לחי צ'רי חבר נצ'וק נגת רוי בני ריקין להקה כילל ויאלה נגת רוי בני ערן סלי פרמסיה סופר פסיליטו ענה אילי אסילן מדיון שגלה ביטיו יש לה וגיל לך רדיו סליחונה לחיים כואן ליה סילל תיוחוש נציקיל לישתיה ללי לך צנחושן הרלי קוטן רלי קוטן תיו צ'יצ'ק שיקו תיאן לפרוגרמה צ'אבי לסילל צ'ן נחצמה ליו סילל צ'רות שנחת נוסיכו לך צ'נה סילל חיים לאו לפרומוטור בוקסיונל נחתה כואן לך צ'ותם לקברסים צ'ן רלי חאריה סן פדרו סליקותן סבודו 26 בריפו ספטיאמבר תקוואן של ליסום תבוק איב רטירו בוקסיונל שוכרב של לימון הגיוס ליקוואן קאב של ליחונחון צ'יקה לבעל סנטרו רדי או שיפצ'י סקטור ליקנחל חיין תקוואן של ליקולוניה לטרינידד יור שתקלה כעתש כולך ביסה כוחו בחונל פרילי אגלה הוצא לי כוח שכיב חונל נתקלה ליקנחל אהן הוט כוואן כבחי ביטיאן תקוואן ליסנטי לאוקריסטיה, אוי בנים בילש, בית שכוני צ'כוני לש, מונה גיוס לאף תיוקשיק אנחלק, צ'ירו לך אקווה לך דיוס, שנקם נקטח לנג ליה סילל. וכן החנאי ליה סילל, תיוקוש נום סינקי לשכה כמו נחריג סליחן נעולה וחונל, קהל החוק עשה לה שקמה נקו כולה כסליקוחו וחונל סליח לה נכואן סעס לך צ'רול, בתיו של ידיוס נכואן ביירנס. שקלי הפ שכוואל קאו צ'יוס, הבן חילך ותיאל אילומה כך כיריב לאש, כואל נכן. מנח מהקעד שכה ריץ מול לי לוק לחצוץ ותיאל, צ'ן רוחן. מהקעד שכה ריץ מול לי לוק לחצוץ, תיאל, תיאל תיאו, אך שכה שנקו, תונין קיריב לי לוק לחצוץ, מהקעד שכה ריץ מול, צ'ן כה לא, כרוען, הענב לי שלי צ'נק, את שפוק, רד שכוניל, ותיאל לי צ'וס, לי פק, שכוניל, חיין, על לי שלי צ'נק, את שפוק, רן, כואן, ותיאל, וסקה צ'נק, את שפוק, רפר לי שלי צ'ן, ערן, את שפוק, ותיאל, או כאן אחי לי צ'וס, נח מהקעד שנת שפוק, רן, אב לי צ'וס, ניקה חוי, מהקעד שגריץ מול, הלילוק לצ'וס, על ניקה חוי, צ'ק ניקה צ'ל, זאת הקו הזה, הוא שיושיוון, אבן קרות אין תוש ונוקיל ותיאח הכל להכריש לחלוק לחצול תפח ותיאל פי כואן שכת שנח לי כתשי ערן נערו תת אנחו נחלה שנשיא ותיאלה נערו הבן אורכך רנח שאוקיין אינקה תשכנח שמעק עד שיק לילוק לחצה לילוק לח רצמו לילוק לחצות שכוינקה נחו אין שח ותיאלה פייס חתן שכוני שכוני שכוני נראה תיאמבק שכנה אוגרד שכעק לישה לישה הן וצחון קוטן תחווי הצ'ך לילוך לצ'וץ, הענאין לכוול האחרוס נאובל, אש קומון. מרי כואן כאב לי פק שחרן תחך, ותוכל לי שלי צ'ה מגד של צ'פוגרק, וערן צ'ך תחה לילוך לחפק אבאין. כאוץ בנך ענה באין צ'כל שבא נאום לך כואן דיוס. ותענינה כמסין רד שכוניל, לאו, לאו נקו כמסין רד שכוניל ביטיאלה, שכינך צ'נאו זו יגלוך לחיצר, חיל שבטבן, נכון, חסי, נעבל סית חכוס פרקיובניק אשר כואב רכך קרות הצפוך רד לילוק לחצוץ ליפק ליברקוון למרוץ אין הצ'ונצ'ו ויחרם ותיאלן ארו נצל תותקה וואצ'י לי הסילן תיוחוש נוסיקין לסליחונה לחיים הסילן שוגרי לאש לחלק תורס מוני תורס אליך אריה סן פדרו נח אליו שיפצ'י סקטורצ'ן
Na kahulti ka herecha na salikutan domingo 27 shbeli po hainta kwang recover sincho kereza li centro San Francisco. Likangela ina tiglasa kwa shakib jornal reli aglam. Utyo chirakeche sa kwib jornal reli ekum. Kwal us na ktesh kulak chekun ilech kun ilechan eska komun la oli laoske kulbalchan utse. Jokanak lok la kolonikchan te kamchak le foyet chitusturu li akses solo kuchak te bro silal chan te kamchak le foyeto silal la inik estakla anevli komisyon de lectores y monitores kuang sech olvites kulak chekunilesh Sábado 26 beli poja y septiembre ta kuang chan juli chutam re liturgia centro aranchi bukbu Se es Colombia, se conoce con inglés, y Juan Carlos Salís, su tamli la jefe centro, te van a usilar, te es culacha, ana inglés silal, en que tacla, a neblini que jolomín re liturgia. Juan Alejadich, bichanco, chisás, el cachol, está común, salijo, nal, ay.